همچنین تاتم کلامپیوم و ملسگرام دیگاسون تاشستل نتیگاسون این نوی کلینینا and you're listening to Reclaimed on CBC Radio.